0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Yine bir hakiki koşuk
3: bu. Hakiki koşuk?
2: Ya, ben o zaman koşuk eğitim ha. Ben de ki Rusça da.
3: Ben tercüme akılamam.
2: Kolejden geladı mı?
3: Oyağımdan hem geladı.
2: Ya, bir tercüme akıgan mısınız?
3: Ha, her gün tercüme akılamam.
2: Ha.
3: 10 minüt aldın, Rodina Matt diken şiirini tercüme akıldım.
2: Ha.
3: Vatan ona bop çıktı.
2: Ortadan hazır Rodina Matt diye iştelik bu masa. Ondan ki koşuk eğitimimiz kan.
3: Пожалуйста.
2: Aha, kan.
4: Родина мат, ватан она.
3: Ўзи шу сарлоҳасини қилганман.
2: Бўлмаса мен бир тўр қатор музикасиз айтай. Бу таржима қилсин. Таржима сизларга маъқул бўлса, ундан кейин музика қўшамиз.
3: Тушунарли бўлди, бу келишди.
2: На гаре гармон играет, во дворе петух поёт. Бабка юбку потеряла, дед нашел, не отдает. Кан.
3: Болды?
2: Кан.
5: Тогда гармон ойнайды, уйда хорос күйлайды.
2: Ва.
5: Холэн иштанын йоқаткан, патчан бекткан бермайды.
2: Назарымды сілеген мақул. Калым музыка. Сал тоғылды варас.
3: Хоп.
2: Кетті.